un închis cu barbă albă, tragea pe mândră într-un bravă. Un închis cu barbă albă, tragea pe mândră într-un bravă. Și iarna.